είναι σίγου τσίπα, εγώ είτε νιβάνι. Έτσι καλή ότι είτε νιε στάντα τσίνι. Γέρε, γκοτκομί, κοιτά και εγκά καφέ σαν ούκο, γκοιά βίκι μπρίλιαντ. Κόγκα λέγα βγάλτσελ, μόνο όταν είναι εκεί να λάλουν κομμνί. Αμούνε εσύ εγώ τσίπα, εγώ είτε στάντα τσ. Καλή αν σι τσέν κουένεκ, καλή αν σι τσέν κοιτά, νέλι αν είναι, νε τένια κουένεκ, σίγουα ούτα φούτε πέσα. Τσέν κουένεκ, ye changwene ke changelene ne money attracts money mauna taninye standards attract standard as ngotitinye rabini ke koitune bara bini change kuget kalya simat i changita ne tinye rabini asingetin asisobene manungu alafu asisobeta gane mat ne mami values alafu mami standard amune yo chege ke toten ngotko gege changita amune rabini kana gege yanchita amune rabini koyo ajeyan kila kitu ne mwa gotke lendi ni uyu iwendi gotke any kind of disrespect koyo ajeya mauna tananya any kind of disrespect nake disrespect ni ngabisa age mwa ntuku kye mwa una ge chibi na ge lyan isi se kitio gi yani kotar ko lyan ni ibet self esteem mago ibogi en sabone kai ka go chita neti neche cheche ke tu ten agonga ngamanu tyenye ingenene kusir chita negi gochin kityo na hana maana ngetwe kikityo kole koriokto tekikworoge na mungi mwachin enethi kali asiegu chip agoyoche itinye standard kagile asikotono nemet agetugul ana asikotono ngot agetugul kokwondo maunoto ninye yoche inai maana ningunget akamanutie ngung aginaile eni nguni komakouke wamama wametoka akonoto namune gile nenin kikebarchigeskisomesa tv maunoto ninye wasichana wamesoma yoye tukukyoto nchege inyoru kwanye kenji ni azinyoru ng'onde inyone taunini in fact ni inyone taunini ya asigeribi kegete karise keche iyo roge nini ya chebioso kwanye ketimdo karise ketiana goro imi taninye ijenge chita netinye rave igerile tinye karine baka mngonye imache inamnoto agochenge picture chwage kalian shida yako iko wapi millions for millions ana millions for billions mauna watarinye kera reason standards chaguge parchingagi nye sabet itune tinye standards chau chotat meche ngakot itune itu wako telaini nako ekabileta ke itu ne mitenano itu wake ne gya kwa pitani nkelene ngagile mila kwa nebo gabano amune kiri reason standards chaguge anebo ngotibur gitio you will be very cheap ako ya kapesa ngobitita ne cheap eh negi inge gitio gele ngoi sana sana magibire chie lakini nyoru in pitch weche ngele kandoi anango ngabi kieche njeli anin kukiri supate kutko maitinye in ako kutko kikenain kutko ki metinye kaine ngegeri na kutana ngegaso kutkele getu kukele ni muawene amungi kenain iskele inye hauna value metinye value metinye standards kiri sunguka nata gitio ginge ngele gitio he aname he mame gine bo kali asiye kuchip why oye ni Vicky Brilliant kale mama Wayne jena nato na karara ngot missing dango sektif tumaka njiga ngete gobit kete sait mun ngol yo nato na boga manut kot missing koyab KMTC ngalea nato na karara ngot missing koyab in Kenya Medical Training College in nato go KMTC kumitengi baga nga agin beyond zero songen as igo ito parainwe kapso manete chepo certificate chepo in certificate course nebo in community